kuti takasibata pano panyara chiziviso chinogwa charikuzivisa maererano nobhuku rinovereketa maererano notsika ibhuku nzvakadi rinodurujirwa mukati mundimi yochindau ndimi yochiuteno chimanyika ibhuku nzvakadi rekuti rino magama ochiputukezi nochindau nochiute rinomadimikirazve ochindau kuverekete kuti ri kuita ibhuku rinomadimikirawo chimanyika pamwepo nonhoroondo chakawanda mukati mundimi yochimanyika zivanyi kuti rinotsika mukati mundimi yochindau kuzoti rinongano ngochindau rino zvakawanda mukati mokuverengesa ngondimi yochindau kubhuya kuti ri kuita rinomaverekitero akanaka mukati mundimi yochindau ibhuku rino ndimi yechiputukezi nochindau rino zviteka teka ngondimi yochindau ibhuku rekuti kuda kuvereketa novane vebhuku muno kuvaboti pa 84 04 75 008 tinopinda zvokuda nechida kunonamba foni tinoti 84 04 75 008 ndiko kuti mubhuye namujijisi Sengeranyi Batista. Mvumbamwe makome maviri omuseswa ano museswa omwe 20 hours 20 minutes chinguva yekuti timupire kuno zviziviso zvazvokutengeserana tengeserana